0: علاقے کی سلامتی کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جو تیل لے جانے والے جہازوں کا ایک اہم عالمی راستہ ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مغرب کے ساتھ مذاکرات کو ہتھیار ڈال دینے یا فوج واپس بلانے کے نظریے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ اسی دوران اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایران کی طرف سے جواب دیے جانے کے بعد کل رات صدر ٹرمپ سے بات چیت کی۔ نتنیاہو نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیروں کو ختم کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا، جو مذاکرات کا ایک اہم موضوع ہے۔ صدر ٹرمپ نے فوجی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ایران کو فوجی طور پر شکست خوردہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ایران کی دفاعی اور حملہ کرنے کی صلاحیتوں کو منظم طریقے سے ختم کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے طاقتور یورینیم ذخیرے پر قریبی نظر رکھ رہا ہے۔ نیوز ڈیسک سے آشیش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: فٹ بال میں آج سوچاؤ کے مقام پر 17 سال کی عمر تک کے خواتین اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا۔ اس میچ میں کامیابی سے بھارت 17 سال کی عمر تک کی خواتین فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لے گا، جو خواتین فٹ بال میں میرٹ کی بنیاد پر فیفا ورلڈ کپ کے لیے پہلی تاریخی رسائی ہوگی۔ فٹ بال میں بھارت کو کل جدہ میں 17 سال کی عمر تک کے اے ایف سی ایشین کپ کے گروپ ڈی کے اپنے دوسرے میچ میں ازبکستان کے ہاتھوں 0-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ہار کے ساتھ ہی بھارت کی 17 سال کی عمر تک کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتیکا تیاگی۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ عوام پیٹرول ڈیزل اور گیس کا استعمال کفایت شعاری سے کریں۔ وزیر اعظم نے یہ بات حیدرآباد میں 5,400 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کے افتتاح کی تقریب میں کہی۔ تمل ناڈو میں 9 منتخب وزیر اعلی اور ٹی وی کے سربراہ وجے کی حلف برداری سے متعلق خبر بھی اخباروں میں مشترکہ طور سے نمایاں ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، ٹی وی کے چیف کے علاوہ 9 دیگر اراکین اسمبلی کی بھی حلف برداری، کئی بڑی شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ یوپی کابینہ میں توسیع سے متعلق خبر کو بھی سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے کہ یوپی کابینہ میں توسیع، 6 نئے وزراء شامل، 2 نئے وزراء کا پروموشن۔ ایک بار پھر بطور وزیر اعلی آسام ہیمنت بسوا سرما 12 مئی کو حلف لیں گے، یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے۔
1: اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا بحران کے دوران شہریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ 1 سال تک سونا نہ خریدیں، ایندھن کی کھپت کم کریں اور غیر ملکی زر مبادلہ کا تحفظ کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں سومناتھ امرت پرو میں شرکت کریں گے، وہ وڑودرا میں سردار دھام ہاسٹل کا افتتاح بھی کریں گے۔ آسام کے گورنر نے ہیمنت بسوا سرما کو ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کی دعوت دی ہے۔ اتراکھنڈ انتظامیہ نے 4 دھام یاتریوں اور سیاحوں سے کہا ہے کہ وہ موسم کی خراب صورتحال کے دوران چوکنا رہیں اور حفاظت کے ساتھ سفر کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی امن تجویز کے تئیں ایران کے جواب کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اور فٹ بال میں آج سوچاؤ میں 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے اے ایف سی ایشیائی کپ میں اہم کوارٹر فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان چین سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 810 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ سرگنگا کاریکرم کے انترگت آئیے سنتے ہیں ہندوستانی شاستری سنگیت میں بپل کمار رائے سے راگ اہری توڑی۔ تبلے پر سنگت کر رہے ہیں استاد اختر حسن۔

0: پاس سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آج ان کی یوم ولادت ہے اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر علی احمد فاطمی کو۔ سماعت کریے مقالہ عہد جدید میں سعادت حسن منٹو کی اہمیت۔
1: منٹو ایک بدنام افسانہ نگار ہے۔ منٹو نے فحش اور نازک افسانے لکھے ہیں۔ منٹو نے جنسیات کو عام کیا۔ اس طرح کی بدنامی سعادت حسن منٹو کے حصے میں آئی جسے اندازہ لگایا گیا کہ منٹو نے محض جنسیات پر ہی افسانے لکھے، جبکہ یہ بات پوری طور پر سچ نہیں ہے۔ منٹو نے حیات اور معاشرے کے نازک اور پامال موضوعات کو من عن پیش کرنے کی کوشش کی، ان واقعات افراد تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کی جہاں مہذب سماج کی نظریں نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ کھول دو، ٹھنڈا گوشت، ٹوبٹیکسنگ، سوگندھی، موزل اور دوسرے افسانے پڑھیے، سب کی سب بظاہر غیر مہذب افسانے لگیں گے، لیکن ان کی غیر تہذیبی صورت ہی ان افسانوں کا وصف ہے، فن ہے اور فکر بھی۔ اپنے ایسے افسانوں کے بارے میں منٹو نے خود ایک جگہ کہا تھا، زمانے کی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے، اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں، میری تحریر میں کوئی نقص نہیں۔ جس نقص کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ ناہمواریوں اور انسانی جبلت کے پیچ و خم جب باہم مدغم ہوتے ہیں تو ایک نئی حقیقت جنم لیتی ہے، اور اس کے بدن سے رنگا رنگ، برہنہ اور بے رحم حقیقتیں منہ پھیلانے لگتی ہیں۔ منٹو کی باریک اور دور بین نگاہ ایسے ہی پیچیدہ اور بظاہر نہ دکھائی دینے والی حقیقتوں کی طرف جاتی ہے، اور منٹو اسے پورے فنکارانہ انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ حقیقتوں کی راس بیانی ایک مستحسن عمل تو ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ پیچیدہ و جولیدہ حقیقتوں کو اسی بیان، فکر و فن کے ساتھ پیش کرنا جیسا کیا جائے جیسا کہ منٹو کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ سنجیدہ بات کو غیر سنجیدہ طریقے سے کہنا ایک سنجیدہ عمل ضرور ہے، لیکن اس فنی حقیقت کا کیا کیجیے کہ عمدہ اور بڑا فن سنجیدگی سے پیچیدگی طرف نہیں جاتا، بلکہ پیچیدگی سے سنجیدگی اور سلاست کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اچھا اور عمدہ ادب ہمیشہ مشکل سے آسان کی طرف جاتا ہے۔ آج سے کافی عرصہ قبل ممتاز ناقد عبادت بریلوی نے منٹو کی حقیقت نگاری پر ایک مضمون لکھا تھا، جس میں انہوں نے منٹو کی حقیقت نگاری کو جدید مفہوم سے غیر ہم آہنگ قرار دیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ حقیقت نگاری کا تصور جدید نظریہ سے ہم آہنگ نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو حقیقت نگاری سے تعبیر کیا جائے۔ اسی مضمون میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان اور انسانیت کی آواز جگہ جگہ اس کے ہاں سنائی دیتی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ اس زندگی کے سماجی پہلو سے گہرا شعور نہ رکھتا ہو۔ یہ غلط فہمی غالباً منٹو کے اس بیان سے ہوتی ہے جس میں وہ صاف کہتا ہے، میں تہذیب و تمدن اور سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی ننگی، میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام درزیوں کا ہے۔ منٹو کے ایسے تلخ اور شیریں بیانات نے خاصی غلط فہمی پھیلائی اور اکثر نقادوں کے قلم سے وہ معتوب بھی ہوا۔ عبادت بریلوی یہ بھی کہتے ہیں، اس حقیقت کا وجود اپنی جگہ باقی کی سوسائٹی ننگی ہے، تہذیب و تمدن برہنہ ہے، اس کو کپڑے پہنانے کا کام بھی اپنے ذمے لینا چاہیے، اس کام کو درزیوں کے سپرد کر دینا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس کے باوجود منٹو حقیقت نگاری پر لکھتے ہوئے عبادت بریلوی نے رومانیت اور ماورائیت پر بحث اٹھا کر خود حقیقت شناسی کے اس نئے روپ کا جواز پیش کر دیا۔ منٹو کی بیلاگ اور صفاق حقیقت نگاری نے بے شمار عقائد، مسلمات، تصورات کو توڑا ہے اور ہمیں شعلۂ حیات کو برہنہ انگلیوں سے چھونے کی جرت عطا کی ہے۔ منٹو کے ذریعے ہم پہلے ان حقائق سے آشنا ہوئے جس کا صحیح علم نہ ہوا تو آدمی نرم نازک اور آرام و عقائد کی محفوظ تحویل میں چھوٹی موٹی شخصیتوں کی طرح جیتا ہے۔ الغرض مدعا یہ ہے کہ ایک حقیقت وہ ہوتی ہے جو آدرش اور رومانیت کے درمیان سے پھوٹتی ہے۔ ایک حقیقت وہ ہوتی ہے جو اصول و نظریات سے پرے معاشرے کے اندرون میں پیوست ہوتی ہے، جو عموماً پہلی نظر میں دکھائی نہیں دیتی۔ ایک خیال یہ ہے کہ منطق اور لاجک کے بغیر حقیقت کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن

الگ نہیں کر پاتے، اکثر وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ زندگی اتنی حسین نہیں ہے جتنی کہ آدرشوادی اپنے تخیل میں سجاتے ہیں، حالانکہ اتنی بھیانک اور مایوس کن بھی نہیں ہے جتنی بعض قنوتی اور افسردہ دل قرار دیتے ہیں۔ بقول ایچ فاس، سچی حقیقت تو ان دونوں کے درمیان ایک کڑی ہوتی ہے۔ خلاقانہ و فنکارانہ حقیقت وہ ادبی کرشمہ ہے جو انتخاب اور تخلیق کے حوالوں سے اپنے اصل روپ کو قارئین کے سامنے پیش کرتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ تخلیق کی سطح پر حقیقت کو کورے آدرش یا کورے آدرش کو ہی حقیقت مانتے ہیں، لیکن تکلف محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حقیقتوں کے انیک روپ ہوتے ہیں، وہ ثابت ہوتی ہے اور سیال بھی، وہ ساکت ہوتی ہے اور فعال بھی۔ کس فن اور کون سی حقیقت، کون سی شے اہم ہے اور کون سی غیر اہم ہے، یہ طے کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ بابو گوپی ناتھ، محمد بھائی، ایشر سنگھ یا منگو کوچوان، ان برے اور معمولی آدمیوں میں اچانک نیکی کا فرشتہ جاگ اٹھنا اور سفید پوشوں کا باطن سیاہ ہو جاتا ہے۔ شریف انسان میں شرافت اور ذلیل انسان میں ذلالت تو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن برے سے برے انسان میں انسانیت اور اچھے انسان میں خباثت دیکھ پانا اور دکھلا پانا ایک ایسی پیچیدہ حقیقت یعنی کمپلیکس ریئلٹی کی تلاش ہے جو کسی طرح بھی آسان نہیں۔ یہ وہ فعل محال ہے جو تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے، کردار مرد کے ہوں یا عورت کے۔ منٹو کے ہاں ایسے معمولی، بکھرے اور پامال کرداروں کی بھیڑ ہے، لیکن اس میں چونکا دینے والی بلکہ رونگٹے کھڑی کر دینے والی حقیقتوں کی نئی دنیا، نئی گتھیاں، انسانی نفسیات کی پیچیدہ تر الجھنیں اور اذیتیں جذب پیوست ہیں۔ منٹو کی یہی حیات ہے اور یہی کائنات اور یہی جمالیات بھی۔ منٹو کے جذبات و فسادات اور جنس و جسم کو بھی الگ کر کے دیکھ پانا مشکل ہے۔ ایک سچ یہ بھی ہے کہ منٹو کی سماجی حقیقت نگاری میں ایک بغاوت، ضد اور تلخی تھی۔ کچھ اس کے ذاتی حالات بھی ایسے تھے جس نے اسے تلخ بنا دیا تھا۔ کچھ یہ بھی کہ بیسویں صدی کی چوتھی اور پانچویں دہائی تک پہنچتے پہنچتے کلاسیکیت اور رومانیت کے خلاف واقعیت نگاری اور معاشرتی حقیقت نگاری کا ایک نیا رجحان شروع ہو چکا تھا۔ انگارے کے افسانے، پریم چند کے آخری دور کے افسانے وغیرہ تک ایک نئے احساس و شعور کا بگل بجا چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نئی حقیقت نگاری کے اس رجحان میں منٹو ذاتی و معاشرتی اسباب، عوامل و محرکات کے بنا پر سب سے الگ تھا، شاید سب سے زیادہ جارے اور شفاف بھی، جہاں فرد اور معاشرہ دونوں کی تلخیاں و کمزوریاں ایک ہو جائیں، ضد اور جرت فکر و فن کا ناگزیر حصہ بن جائیں۔ وہیں فنکار کا بھی فرد و معاشرے کے تئیں عمیق مطالعہ، مشاہدہ، اشیاء، افراد سے قریب ترین رشتہ استوار کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اگر ایسا نہ کرے تو افسانہ نگار اپنے ذہن اور افسانہ اپنے مرکز سے بکھر جائے۔ اس لیے کہ افسانے کی شکل یا فن من مانے ڈھنگ سے ارتقا نہیں پاتے، بلکہ نفس افسانہ سے جذباتی گہرے طور پر وابستہ ہو کر نمو پذیر ہوتے ہیں۔ کسی فن کی قدر شناسی میں سماج اور سیاست کا بالواسطہ یا بلا واسطہ دخل تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کا دار و مدار اس حقیقت پر ہوتا ہے جسے فنکار نے دونوں حوالوں سے اپنے باطن میں جذب پیوست کیا ہو اور فکر و فن کا حصہ بنایا ہو۔ اگر کوئی فنکار صحیح معنوں میں ترقی پسند اور حقیقت پسند ہے تو اس کا تعلق نچلے طبقے اور اس کے کرداروں سے مخلصانہ و ہمدردانہ ہے، تو اس حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کے بے شمار راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض راہیں راہ راست کی مصداق ہوتی ہیں اور بعض پر گمراہی کا الزام لگ جاتا ہے، لیکن یہ دونوں حقیقتیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتی ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ حقیقتوں کے اس نازک فرق کو کس قدر اور کس طرح گرفت میں لیا جائے، حقیقت کا سچا اور تیکھا عرفان کس طرح حاصل کیا جائے۔ یہ بحث طلب مسئلہ ہے اور غور طلب بھی۔ منٹو سے متعلق وقار عظیم، حسن عسکری، ممتاز شیریں سے لے کر وارث الوی تک نے بڑی ظرف نگاہی کے ساتھ منٹو کی حقیقت نگاری کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن سوال ہنوس قائم ہے کہ کیا مکمل منٹو سمجھ میں آ گئے یا منٹو کی تمام حقیقتیں تہ در تہ آشکار ہو گئیں۔ جس دن مکمل منٹو سمجھ میں آ جائیں گے اسی دن منٹو کی موت ہو جائے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے جیسے سماج کی ناہمواریاں، نااتفاقیاں، کمینگی، حرمزدگی بڑھتی جائے گی، منٹو کی تہ دار اور